0: Reci ako griješim,
1: da ostavim rime, da te bola riješim.
0: A ti hođa, reci, kaznit će li me Bog?
1: Ako kažem da je mati prvo, pa tek onda on.
0: E

gledam ono što sam ja. Ja sam čovjek prosjek, mene sive rijeke nose, plavim limenim kutijama. Ja sam čovjek prosjek, svakodnevno brojim ovice.

0: Hit Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.